Fkira Aziza Tahuna Ġordi Muscat Mixxara Għawdex felu il-ħames sena mill-mewt tiegħu li ġrat fis-7 ta' Awwissu 2021. Qatt minsi u nfakkar bozza kbira mill-ġenituri tiegħu Lino u Marista, ħuh Charlton u Martu Jessica, oħtu Francien, in-nepputijiet Talita u Ġordien, sijiet bosta qraba u ħbieb. Ser isir qudies b'suffraġġju għarruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara u nhar is-7 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħodu f'Tapinu. Nitolbukom tingħaqdu magħhom

Nsemmilkom ma s-semmija ta' Radio Bambina, jiena Marija Tard, bil-għajnuna tal-lar ġajna t'għajna il-lum it-tnejn it-tmintax fit-tmintax il-ġimgħa ta' matul is-sena. Nsellem lilkom il-morda, lilkom ma tistgħux toħorġu minn djarkom, anke nsellem lilkom li intom imsefrin u li issegwu dan il-programm b'xi ħin ieħor tal-ġurnata. Il-programm tagħna se jkun hekk. L-ewwel se netalbu permess ta' Salm 30, imbagħad Salm 44. Imbagħad naqraw it-tieni lezzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari tal-ġurnata tal-lum, imbagħad il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi li kien jagħmel fuq ir-Rediffusion dak li kien għamel fit-tlieta ta' Wissu li dan insibuh fil-ktieb ftit Toma Tajba. Imbagħad naraw riflessjoni oħra mill-ktieb Kurat Tars. Wara il-biċċa kbira ta' programm niddedikaw għall-qari Alfons Ratisbon. Ir-raġel ludi li il-Madonna oġoba tagħmel miraklu miegħu wara li hu irċieva domna mirakuluża. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.

kimsej ta' Barnaba. Is-sagrifizzji kollha tal-liġi l-qadima l-mulej ħassarhom, u l-liġi l-ġdida ta' Sidna Ġesu Kristu li mhijiex għalina madmat li ma nistgħux neħilsu minnu, għandha offerta l-offerta tagħha li mhijiex magħmula minn idejn il-bnedmin. Lillut il-mulej jgħidilhom: meta missirijietkom ħarġu mill-art tal-Eġittu, ma ordnajtilhomx joffru li sagrifiċċji taħru u sagrifiċċji oħra, imma dan hu l-kmand li tajt lil poplu tiegħi: la tbejtux deni għal xulxin f'qalbkom u ħalf bil-gideb la tagħmlux.

Mela, l-aħna maħni ġbolo, għanna nifmu xini jittiba talla maħna. Et ikellimna biex jallimna kif nersqu leħ. Għalix ma jridnix nkunu bħallut nġerrew il-bot minnu. Dan jgħidilna, il-sagrifiċju tijaj lill-Alla huwa qalb niedma. Sagrifiċju ifuħ qudiem il-mulej jal-qalb lis-sebba lil-min ħalaqa. Għalhekk ħuti. Għandna nistħarġu sewwa xi ħtieġ għas-salvazzjoni tagħna li ma jmurx jiġi fina l-ħażin u jqarraq bina u jwaddabna l-barra mill-ħajja li qed ngħixu. Fuq dan il-mulej jerġa' jgħid lil-Lut. Jekk issumu kif qegħdin issumu issa leħinkom ma jinstamax fil-għoli. Jaqgħu jien joġob nisam bħal dan. Jum biex bniedem jaqkes lilu n-nifsu. Lilna l-insara jgħidinna, jaqgħu mhux dan is-sam li jiena rrid, jiġifieri li tħoll l-irbit tal-ħażen u tqaċċat il-xkiel tal-madmat li tibgħat ħielsa l-maħqurin u tkisser kull madmat, mhux li tlibbes lill-minu bil-ġuħ u jiddaħħal f'darek lilli msejken bla saqaf. Mhux li tlibbes lill-minu għarwin u lin-nies ta' darek ma tinsihomx. Naħarbu kull fruwa, nobodu bis-sħiħ l-emejjel kollha tal-ħażen. Tingħalqux fihom fuskom, tgħixux għal raskom qisu li Alla ġa ġġustifikhom. Imma ħudu sehem sħiħ fil-laqat tagħkom u fittxu dejjem dak li jaqbel lil kulħadd. Għaliex l-Iskrittura tgħid, ħażin għal dawk li huma orrif f'għajnejhom u għaqlin. Infittxu li nkunu bnedmin spiritwali, infittxu li nimbnew f'tempju perfett ta' Alla. Sa fejn nistgħu nitħarġu fil-biża' ta' Alla, inħabirku ħanħarsu l-kmandamenti tiegħu biex nitennew bil-preċetti tiegħu. Alla jagħmel ħaq mid-dinja bla ma jħares dellu ċuh. Kulħadd jieħu skont ma' ħaqqu. Jekk għex ħajja tajba, it-tieba tiegħu twittilu triq quddiemu. Jekk għex ħajja ħażina, ħlas il-ħażin ikun jistennieh. Ma nserħux moħħna għax imsejħin li ma nibqgħux raqdin fid-nubietna u l-prinċipp tal-ħażen jaħodna taħt il-ħakma tiegħu. U jibedna mis-saltna ta' Alla. Ifmu dan kollu ħuti. Meta taraw li wara tant eġobijiet u sinjali li saru f'Iżrael, b'dana kollu huma ġew imwarbin, noqogħdu attenti li lilna ma jiġrilniex dak li hemm miktub. Ħafna huma l-imsejħin imma ftit il-magħżulin. Il-kelma tal-Knisja. Dak kien qari mill-littra hekk imsejħa ta' Barnaba.

riflessjoni tal-kurat tarz. Riflessjoni li nsibu mil-ktib il-ħajja u riflessjonijiet ta' San Juan Maria Vianney minn Dun Joseph Kurmi. Il-katekizmu dwar l-Spiritus Santu. Kemmi sabiħa din il-ħaġa u lidi. Il-missir u il-ħalleq tagħna, l-Iben u il-Redentur tagħna u l-Spiritus Santu huwa l-gwida tagħna. Waħdu il-bniedem ma jista' jagħmel xejn. Imma flimkien ma l-Spiritus Santu jista' jagħmel kollox. Il-bniedem huwa kollu kemm hu tad-dinja u kollu kemm huwa animalesk. Xejn ħlief l-Spiritus Santu ma jista' jelevalu moħħu u jallilu jollijulu l-fuq. Għaliex tażbu l-qaddisin kienu daqstant maqtuwejn mill-ħwejjeġ ta' din id-dinja? Għaliex ħallew lilhom infushom jitmexxew mill-Spiritus Santu? Dawk li jħallu l-Spiritus Santu jmexxihom ikollhom ideat ta' veru. Għalhekk ħafna nies injoranti huma aktar orrif minn dawk istruwiti. Meta nħallu lill-Alla ta' qawwa u ta' dawl imexxina hu ma nistgħux nitilfu t-triq. L-Spiritus Santu huwa d-dawl u l-qawwa. Jallimna narfu ben dak li hu veru u dak li hu fals. Bħallenti li tkabbar l-oġġetti, l-Spiritus Santu jurina t-triq u l-ħażin fuq skala kbira. Ma l-Spiritus Santu aħna naraw kollox fil-proporzjon veru tiegħu. Naraw il-kobor tal-iċka nazzjonijiet li jsiru għal Alla. U naraw ukoll il-kobor tal-iċken noqqasijiet. Bħalma qarlu ġar permezz tal-lenti tiegħu ikun jista' jara f'saliċken rota fl-arloġġ li kollu f'idejh hekk ukoll aħna. Bid-dawl tal-Spiritus Santu nistgħu narfu d-dettalji kollha ta' din il-ħajja miżera tagħna. Imbagħad l-iċken imperfezzjonijiet jidru kbar ħafna. L-iċken tnubiet jimlewna orru.

Alekil virginem ad samadim bet at, l-Spiritus Santu għena tifem il-kruwa ta' dnub, kienet tirtod bil-bizal liċken nuqqas. Dawk li għandhom l-Spiritus Santu ma jissaportux li l-om infusom għaliex jafu sewa il-mizerja tagħhom. Is-supervi huma dawk li m'għandhomx lill-Spiritus Santu. In-nies tad-dinja m'għandhomx lill-Spiritus Santu jew jekk għandhom dan ikun għall-waqt wieħed biss. In-nies rani li jħalli lill-Spiritus Santu jmexxih ma jsib ebda diffikultà biex iħalli l-ħwejjeġ ta' din id-dinja u jħaffef lejn dawk tas-sema. Jaf id-differenza li hemm bejn it-tnejn. Għajnejn id-dinja ma jarawx lil-in minn din il-ħajja, bħalma għajnejna ma jarawx lil-in mill-ħajt meta l-bib tal-Knisja jkun magħluq. Għajnejn in-nisrani jaraw fil-profondità tal-Eternità. Għal dak il-bniedem li jerħi ruħu fit-tmexxija tal-Ispirtu Santu bħal donnu li id-dinja ma teżistix. Għad-dinja m'hemmx, Alla. Għalhekk aħna rridu naraw minn min se nitmexxew. Jekk ma nitmexxewx mill-Ispirtu Santu ħidmietna tkun għalxejn. M'hemmx sustanza jew toma tajba f'dak li nagħmlu. Jekk huwa l-Ispirtu Santu li jmexxina, aħna ntemmu ħlewwa delizzjuża. Biżejjed biex iġġelna immutu bil-pjaċir li jagħtina tagħtina. Dawk li jitmexxew mill-Ispirtu Santu jesperjenzaw kull xorta ta' ferħ ġewwa fihom. Waqt li l-insara l-ħżiena jitqalbu fix-xewk u fiż-żniet. Dak li fruħu jgħamma l-Ispirtu Santu qatt ma jixba fil-preżenza tal-la, qalbu toħroġ bħal nifs ta' mħabba. Mingħajr l-Ispirtu Santu aħna bħażrar fit-toroq. Hu fit waħda sponza mimlija bl-ilma u fl-oħra ċaka żgħira. Qafas it-tnejn indaqs, xemma joħroġ miċ-ċaka, imma mill-isponza toħroġ abbundanza ta' ilma. L-isponza hija bħal dik ir-ruħ mimlija bl-Ispirtu Santu. U l-ġebla hija dik ir-ruħ kiesħa u wiebsa li fija ma jammarx l-Ispirtu Santu. Ir-ruħ li tinsab f'idejn l-Ispirtu Santu wittijem ħlewwa tant kbira fit-talb li għalija ħin it-talb jgħaddi malajr wiesq. Iruħ li qatt ma titla fil-preżenza qaddisa tal-la. Quddiem is-Salvatur twajjeb tagħna fis-sagrament tal-altar, ruħ bħal din hija bħala nqut għeneb fil-pressa. L-Ispirtu Santu joħloq ħsibijiet u jissuġġerixxi kliem fi qlub il-ġusti. Dawk li għandhom l-Ispirtu Santu ma jipproduċu xejn ħażin. Il-frott tal-Ispirtu Santu huwa kollu tajjeb. Mingħajr l-Ispirtu Santu kollox huwa kiesa ħsilġ, għalhekk meta nħossu li qiegħda tonqosna l-ħeġġa, irridu nagħmlu n-novena tal-Ispirtu Santu malajr kemm jista' jkun sabiex nitolbuh jagħtina l-fidi u l-imħabba. Meta aħna nagħmlu xi rtir jew xi ġublew, aħna nkunu mimlija xewqat tajbin. Dan ix-xewqat tajbin huma n-nifs tal-Ispirtu Santu li jkun għadda minn fuq ruħna u jkun ġeddet kollox. Bħal rieħ sħun li jdewweb is-silġ u jġib lura r-rebbija. Intom li m'intomx qaddisin kbar xorta għandkom waqtiet meta tistgħu tduq it-tjubija tat-talb u tal-preżenza tal-la. Dawn huma żjajjar tal-Ispirtu Santu. Meta jkollna l-Ispirtu Santu qalbna tikber, tinħassel fl-imħabba divina. Bħalma hu ta' qatma tilmen.

Issa ħankomplu naqraw mill-ktieb Alfons Ratisbon minn Ruma għal Ġerusalem. Ktieb miktub minn Sister Carmel ta' Sorji Tower Lady of Zion. Alfons Ratisbon li jiex bejn l-1814. Dana kif smajtu sissa kien ludi u il-Madonna minkejja li huwa aċċetta domna mirakuluża u ma kienx jemmen il-Madonna oġoba ġewwa Ruma tagħmel miraklu u tidirlu. Ikkonverta u issa qegħdin naqraw l-interrogazzjoni tal-Knisja, l-inkjesta tal-Knisja. U issa wasalna din il-parti, mistoqsi dwar l-edukazzjoni li jirċevejt.

situar l-edukazzjoni li jirċevejt. Dan qed jgħid huwa stess jiġifieri Alfons Ratisbon dan il-ludi. Tallimt il-ludi sabiex inkun nista' ngħid it-talb b'dak il-ilsien. Ma dan ukollu xbajt inkeġbeġ kliem li ma kontx nifhem għalkemm qlib tal għalhekk qlib tal-Franċiż. Ftit-ftit m'għed xejn iżjed. Mort il-kolleġġ ta' Strasburgu, imbagħad fl-istitut ukoll fi Strasburgu, fejn kienu jmorru tfal tal-ogħla familji tal-Alto u Bassoreno. Minn hemm mort Pariġi, fejn għext ma' għallim, flimkien ma' tlieta jew erba' studenti.

nel postiet seguit corsieta educazione letteraria o scientifica. U waran kors tal-liġi li fih igradwajt. Għandi nżid li qabel dan il-kors għaddejt sena fil-bank tazziju biex ikolli ħjiel tal-qasam tal-kummerġ. Imma xejn ma interessani dan dwar edukazzjoni reliġjuża kważi xejn. Mistoqsi dwar jekk qatt f'ħajti kien xemm xi Kattoliku li jipprova jattirani lejn il-Kattoliċiżmu jew jikkonvinċini sabiex inħalli l-fehmiet l-udin u bliema riżultat. Hija, ikompli jgħid Alfons, hija li kien saċerdot Kattoliku għamel ħiltu kollha biex jikkonvertini. Iżda wara 10 snin, meta ra li kien għal xejn waqaf. Nistqar li jien kont l-eħreġ membru tal-familja kontra l-fehmiet reliġjużi tiegħu. Waqt il-mawra tiegħi Ruma, l-unika persuna li kelmitni dwar konverżjoni għall-Kattoliċiżmu kien il-barun Theodore de Bussière. Fil-ħin li għaddejt ma' Gustave de Bussière, kif ġaet, għamil ħiltu bosta drabi biex iwassalni għall-Protestantiżmu. Imma qatt ma rċevejt tagħlim formali. Saħansitra qedtlu li fil-każ li qtajta li nibdel reliġjon kont nażel il-Protestantiżmu. Mistaqsija oħra. Staqsewni jekk Gustav kienx suġġett għal fantasija u immaġinazzjoni u kienx kapaċi jirnexxielu jurini dak li ma kienx viżibbli. U jirrispondi jekk Alfons, jiena kont dejjem ħadd id-deriet biċċajt u rrifjutajt nemmen fil-mirakli tat-Testament il-qadim. Billi provajt nispjegawhom bħala fenomeni ta' kawżi naturali. L-iżjed meta kont Ruma u xi gwida semma l-mirakli li kienu seħħu f'xi post li konna żorna. Mistoqsi dwar li kont nagħmel u li ġrali nhar l-20 ta' Jannar li għadda, jiġifieri l-ġurnata meta kell ġara. Dak li ġara jiġifieri il-Madonna kompletament din bidlitlu ħajtu meta deritlu kif kienet fuq id-domna l-20 ta' Jannar 1842. Kont għaddejt nofs il-lejl ta' qabel nara triq b'salib iswed kbir mingħajr Kristu fuqu. Għamilt minn kollox biex inwarrab din ix-xena, iżda għal xejn. Fl-aħħar għajni marret bija. U meta stembaħt, ma tajt ebda każ ta' din il-ħolma għalkemm ma kontx rieqed meta rajta. Wara li ktieb titra lill-oħtla rusa, mortant Gustav de Bussière li kien ġie lura wara ġimgħa kaċċa. Aħna ċajtajna dwar iċ-ċerimonja li kontrajt San Pietru u qalli li kien se jkun hemm ċerimonja kurjuża oħra, id-berik tal-annimali. Jiena weġibtu li peress li kienu se jkunu annimali, jiena wkoll ridt immur nidbirek. Min hemm mort il-kafè Buon Gusto fi Pjazza d'Ispanja biex naqra l-gazzetti. Daħalet Mont Human u tkellimna dwar il-fatti politiċi Parigini fost oħrajn. Iżjed tard daħal il-baruni Alfred de Lodzbeck,
protestant u ħabib antik tiegħi mill-kulleġġ ta' fi Strasburgu. Tħaddidna dwar il-ballu tal-lejl ta' qabel għand id-Duka Torlonia fost affarijiet oħra. Imbagħad tlaqt mill-kafè biex immur għand Theodore de Bossier. Iltqajt miegħu fil-bidu ta' Via Condotti, dan ġifieri ġewwa Ruma. U stedinni nitla fuq il-karozzin tiegħu fejn kien hemm ukoll martu. Qalli li qabel ma nduru ftit kellu jieqaf daqsxejn fil-Knisja qrib biex jagħmel xi arranġamenti għall-funeral. Wasalna Santa Maria delle Fratte. U saqsejtu ta' minn kien se jkun il-funeral. Wieġeb li l-mejjet kien il-Konti La Feronaj. U din kienet ir-raġuni għaliex kellu tant swiet tal-qalb. Fil-Knisja konna ninsabu fejn l-altar. Man-naħħa ta' fejn tinqara l-epistola. Talabni nistenna ftit. Għax ridt jagħmel arranġamenti rigward it-tribuna li kienet riservata għall-familja tal-mejjet. Weġibtu li se tgħidhom kemm irid, għax kont se nistennieh. Bad nimxi madwar il-Knisja u wasalt fil-post li kien tlesta għall-funeral. F'daqqa waħda ħassejt ansjetà kbira u sibt ruħi bħal imdawwar b'velu. Kappella waħda biss kellha dawl li jammex. Il-Knisja deret mudlama. Tfajt ħarsti fuq din il-kappella, tammex bid-dawl. Wara, emmek bil-wieqfa fuq l-altar rajt l-Imqazza Verġni Marija. Ħajja, kbira, maestusa. Sabiħa tal-għaġeb, tal-ħnina, eżatt kif kienet fuq il-medalja mirakuluża tal-Konċissjoni Immakulata.

kienet inħabru il-mewt ta' ħuna Viktor Galjan mix-xara Għawdex u li kien joqgħod ir-Rabat Għawdex li jaqda għal ħajja ta' dejjem nhar l-ewwel ta' wissu 2026 fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ikkonfortat bis-sagramenti mqazzan fl-età ta' 92 sena. Ħalla jibku it-telfa tiegħu lil Martu Francis, il-libnu Joseph u Martu Eleanor, in-nepputijiet bosta qraba u ħbieb. Il-funeral ta' ħuna ser isir it-tlieta 4 ta' wissu 2026. Il-korteo jitlaq fl-erba' u nofs mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għar Knisja ta' Sannat fejn fil-ħamsa issirlu qudisa preżente katavere u wara ssir id-difna fil-parroċċa ta' Sannat fil-qabar tal-familja. Nitolbu għal ħuna Viktor. Għatieħ omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddililu jistrieħ fislim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-erwieħ. U Ġesù sagramentat ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-Purgatorju taffilhom il-pwini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għal ruħu biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għad-dejn tiegħu u tqiegħu fil-ferħ etern tiegħek. Amen.

isir it-tlieta 4 ta' wissu 2026. Il-korteo jitlaq fl-erba' u nofs mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għar Knisja ta' Sannat fejn fil-ħamsa issillu qudisa preżente katavere u wara ssir id-difna fil-parroċċa ta' Sannat fil-qabar tal-familja. Rassir id-difna fil-parroċċa ta' Sannat fil-qabar tal-familja. Nitolbu u wara ssir id-difna fil-parroċċa ta' Sannat fil-qabar tal-familja. Nitolbu għal ħuna Viktor. Għatijeħ omlej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem sagramentat, ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-purgatorju

ġurdi Muskat mix-xara għaldex felu il-ħames sena mill-mewt tiegħu li ġrat fis-7 ta' Awwissu 2021. Qatt minsi nfakkar bożża kbira mill-ġenituri tiegħu Lino u Marista, ħuh Charlton u Martu Jessica, oħtu Francien, in-nepputijiet Talita u Ġordien, sijiet bosta qraba u ħbieb. Ser isir quddies b'suffraġġju għar-ruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara u nhar is-7 ta' Awwissu fit-8:30 ta' filgħodu f'Tapinu. Nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu għal ħuna ġod u nhar is-7 ta' Awwissu fit-8:30 ta' filgħodu f'Tapinu. Nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. U nhar is-7 ta' Awwissu fit-8:30 ta' filgħodu f'Tapinu. Nitolbukom u nhar is-7 ta' Awwissu fit-8:30 ta' filgħodu f'Tapinu. Nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu għal ħuna ġodi. Għatih omlej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddililu, jistrih fis-sliem. Amen.

seba ta' wissu fit-8 ta' fil-ħodu f'Tapinu. Li tolbukom tinaqdu maħħu. U nhar is-seba' ta' wissu fit-8 ta' fil-ħodu f'Tapinu.

nhar is-seba' ta' wissu fit-8:09 ta' filgħodu f'Tapinu. Fix-xara, nhar is-seba' ta' wissu fit-8:09 ta' filgħodu f'Tapinu. Nitolbukom tingħaqdu.

u nar 8 ta' Awwissu fis-seba' u kwart ta' filgħaxija fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu fix-xara.

seba u kwart ta' filgħaxija fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu fix-xara. U nhar it-tminja ta' Awwissu fis-seba u kwart ta' filgħaxija fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu fix-xara.

bosta fil-ħodu f'Tapinu. U nar 8 ta' Awwissu fis-seba' u kwart ta' fil-għaxija fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu fix-xara. Nitolbukom tinaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu għal ħuna ġodi. Għatih omrej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddililu,

kienet inħabru il-mewt ta' ħuna Victor Galjan mix-xara Għawdex u li kien joqgħod ir-Rabat Għawdex li jaqda għal ħajjeta dejjem nhar l-ewwel tawis in-nepputijiet bosta qraba u ħbieb. Il-funeral ta' ħuna ser isir it-tlieta 4 ta' Wissu 2026. Il-korteo nitolbu għal ħuna Victor. Għatieħ tifkira għaziza ta' ħuna Jordi Muscat mix-xara Għawdex felu il-ħames sena mill-mewt tiegħu. L-ġrat fis-seba' nitolbu għal ħuna Jordi. Għatieħ omlej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem

kolbu għal-ħuna Viktor. Wara s-sir id-difna fil-parroċċa ta' Sannat fil-qabar tal-familja.

تفكيرا عزيزا تهونا جورج موسكا.

Michael Debrincat mixxara għawdex u li kien joqgħod il-Kanada li għadda għal ħajja ta' dejjem. Inħabru il-mewt ta' ħuna Victor Galia. Il-funeral ta' ħuna ser isir it-tlieta 4 ta' wissu qed mixxara għawdex felu il-5 sena mill-mewt

meselesi o dies suffragio a ruhu fil-Knisja Basilika ta' Marja Bambina fix-xara nhar is-seba' ta' Awwissu fit-8 nofs ta' filgħodu f'Tapinu. U nhar it-8 ta' Awwissu fis-seba' u kwart ta' filgħaxija fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu fix-xara. Nitolbukom tingħaqdu magħhom. B'niket inħabru il-mewt ta' ħuna Victor Galjan mix-xara Għawdex u li kien joqgħod ir-Rabat Għawdex li jaqda għal ħajja ta' dejjem nhar l-ewwel ta' Awwissu 2026 fl-isptar ġenerali.

għartra t-sopardi, sellem l-semmi kolla ta' Radio Bambina u nil-għakom miħaj għal-program miħor ġeja il-banda. Illum il-ħamsa ta' settembru, it-tieni jum ta' tridu għad-onur omna Marija Bambina. Il-program tal-lum ġeja il-banda se jkun kollu kemm huwa dedikat lil-banet li għandna mistiedna għal-festa tal-bambina ta' din is-sena. Festa 2026.

emmek smena u koll daka l-innu Marija Bambina Nkurnata ta' s-surmast Emanuel Buġeja da' etalina il-banda Victory ta' xara l-ewel marċ. Il-banda Aniċi ta' l-Ormi, il-banda u koll li kienet mana propju f'nar l-inkurnazzjoni fil-marċ ta' 2 ta' settembru li semmu marċ min taħħa. Awwa Aniċċjana ta' s-surmast John J. Patch.

jgħid mela wkoll il-banda Anicci ta' ħalqormi li tagħta wkoll dak il-Marċ li jġib ritem Anwa Aniciana ta' summat John J. Patch. Għalikom issa il-banda Ita qatt Josef tal-Qala li ma' banda wkoll kienet magħna propju l-bieraħ l-erba' ta' Settembru. Il-banda Ita qatt Josef tagħtina il-Marċ li jġib ritem il-King ta' summat Archibald Mizzi.

Hemmhekk sbana wkoll il-banda Ita qatt Joseph tal-qalab daka il-Marġ illi jġib l-isem il-King tas-Surmast Archibald Mizzi. Nisimgħu issa lill-banda Santa Margherita tas-Sannat li kienet magħna wkoll propju il-bieraħ mal-Marġ tal-4 ta' Settembru tal-ewwel jum ta' Tridu. Il-banda Santa Margherita tas-Sannat tagħtina il-Marġ illi jġib l-isem tal-Mezilla tas-Surmast Joe Gallia.

Monti għan l-ewwel darba wkoll f'dana il-Marċ il-banda ta' San Lawrenz Levita u Martri tal-Birgu. Għalikom issa l-ewwel il-Band Leone tal-Belt Victoria bl-isem tal-Marċ Golden Jubilee tas-Sur Mas Willy De Battista.

emmerx ma nawkoll il-banda San Lawrence Levita u Mart li ta' nawkoll daka il-Marċ Nilin ta' Palma ta' Sulmast Emanuel Buġeja. Banda oħra li sejt kummana propju għada fjum il-demonstrazzjoni dinija il-banda Santa Maria ta' Zebbuċ Għawdex. Li fjum kienu koll ma l-banda raħaltana banda Victory jakkumpanjaw l-statwa ta' Maria Bambina minn Nazzarenu sal-pjazza. Għalikom mena il-marċ mill-banda Santa Maria ta' Zebbuċ Bernardet ta' Sulmast Ronald Pizani.

hem Maxman wkoll il-banda Santa Maria żebbuċ għawdex li tagħna wkoll dak il-Marċ li ġir presem Bernardetta Sumas Ronald Pisani. Nisimgħu li l-banda imnarja tan-nadur li ser tagħtina il-Marċ li ġir presem Paul Luke tal-Maġġur Anthony Aquilina. Il-banda imnarja tkun propju nar lejlet il-festa b'Marċ u wara programm mużikali u strumentali fuq il-planċier f'misraħ il-Vittorja.

Kembe jgħet ma' nawkoll il-banda imnarret nadur għawdex na' nawkoll daka il-Malti ġiplitem Paul Luke ta' Sulmas il-Maġġur Anthony Aquilina. Nisimaw issa lil-banda la' Stellar Band Victoria li ma' banda wkoll tkun magħna propju f'lejlet il-festa fil-marċ grandjuż u popolari ta' lejlet il-festa flimkien mal-banda l-Altana il-banda Victory. O bella Spanja ta' Sulmas Joseph Azzopardi id-doqalina il-banda la' Stella tal-Belt Victoria.

BMX majna u koll daka il-marġ illi ġiblisem Billa Spanja ta' surmast Joseph Azzopardi u propju koll malħaqnix daqajna propju il-banet kolla l-għanna mistednin f'dan il-program xorta għatin komplon fil-program ta' għada u propju għatanna u koll fit-tmiem l-għanna il-program ġeja il-banda program ta' marċi illi kelli għalikom illum propju illum is-sibt il-5 ta' settembru sena 2026. Fakarkom ukoll il-lejla ikollna il-funzjoni ta' tieni jum ta' tridu kif ukoll imbagħad ikollna wkoll il-marċ tal-5 ta' settembru għandna se jkollu il-marċ ta' lejlet demonstrazzjoni fejn fit-9 nofs il-Banda Leone tal-Belt Victoria flimkien mal-Banda San-Lawrenz tal-Birgu jagħtu bidu għal dan il-marċ tant popolari u brirjuż li din is-sena ser jgħaddi minn Pjazza 28 ta' April Triq San Giuseppe Knisja u lura fil-Pjazza. F'nofs il-lejl imbagħad ikun hemm l-inawgurazzjoni tar-restawr tal-pedestal monumentali tal-assedju mill-laqda tal-armar fejn imbagħad fin-nofsija ikun hemm minn fuq il-planċir tal-banda talent ta' bandisti xarin jallegraw sal-ħin tas-sija. Ejjem nintu sem attiv f'dawna il-jiem tal-festa u nkomplu wkoll insegwu dan l-istazzjon Radio Bambina. Jiena Artra Zoppardi insellmilkom.

terzo par di sellem lilkom semija kollha tal-radju bambina. Illum il-ħadd is-sitt jum tax-xahar ta' Settembru. L-aħħar jum ta' tridu, kif ukoll jum id-dimostrazzjoni. Nkomplu wkoll bil-programm li l-bieraħ ukoll ma lħaqniex ukoll indoqqu marċijiet minn dawn il-banet li qegħdin mistiedna għal din il-festa ta' din is-sena. Imbagħad wara wkoll inkomplu b'marċi u winnijiet. Lil-omna Marija Bambina.

emmek man ho kol dakal innu pat linnu lani tal-imħabba ta' Sur Mast Archibald Mizzi da' qatalina il-banda ta' raħal tagħna il-banda Victory. Marċi għorri dabbata jinnisimaw lil-banda Belan ta' Zejtun li ma' banda u koll tkun mana fjum il-festa propju fil-marċ tradizjonali il-marċ ta' nofsinar. Għalikom il-marċ illi ġib pritem l-Uma Ecclesias ta' Sur Mast Hector H. Dalli. Għalikom mela il-banda Belan ta' Zejtun.

kolli l-banda Belan ta' Zejtun jitatna u koll daka il-marċ illi ġib l-sem Luna Ecclesias ta' Sulmat Hector H. Dalli. Naddu propju u koll għall-axar banda mistidna li għanna propju fil-festa tal-bambina ta' sena 2026 propju hija il-banda Cittadina Leone li tkummana u koll propju fit-tieni servizz tagħha f'din il-festa propju f'nar il-festa fejn tagħmel marċ u wara mbagħad segwixxi programm mużikali fuq il-planċir sabiex imbagħad tilqa l-istatwa ta' Marija Bambina bil-kant tal-Ave Marija waqt id-dħul tagħha lura fil-Bazilika tagħha. Għalikom menam il-pinna ta' maestro kollin attard dan huwa il-marċ illi ġib li sem Neville.

Respect mana wkoll dak il-marċ illi ġib l-ifhem ta' Neville ta' Sur Mast Colin Attard. Wnek ukoll nistgħu nsellem u nsemmi wkoll is-servizzi li l-banda tagħna, il-banda Victory, propju wkoll din is-sena kellha wkoll seba' servizzi fil-festa tal-bambina. Dan huwa propju dawn huma propju il-marċ li sar ta' tfal. Il-marċ f'jum l-inkronazzjoni. Il-programm mużikali u strumentali fil-pjazza. Il-lejla id-dimostrazzjoni bl-istatwa titolari ta' Marija Bambina min-Nazzarenu. Għadam bad lejla il-festa, il-banda tagħna jkollha żewġ servizzi, dak l-ewwel ta' tranzazzjoni solenni. Imbagħad il-marċ u il-marċ popolari u briljus ta' lejlet il-festa. Biex imbagħad propju kif nixxiera il-banda Victory issellem propju lill-patruna tagħha Marija Bambina bid-daqq tal-innu popolari, patruna tax-xarin, kif ukoll l-innu l-kbir ħdejn in-nieqa ta' Marija Bambina ta' Maestro Vincenzo Ciappara. Imbagħad ukoll takkumpanja il-purċissjoni bid-daqq ta' innijiet reliġjużi u innijiet popolari magħna ix-xarin. Ta' dan irroddu ħajr ukoll il-bandisti xarin tal-impenn tagħhom lejn din is-soċjetà mhux biss f'dawn l-ġranet tal-festa iżda f'kull servizz illi jagħtu minn xar għall-ieħor propju nistgħu ngħidulek illi l-banda tagħna dejjem attiva propju mhux biss f'dawn il-jiem tal-festa titolari. Min qalbna wkoll nirringrazzjaw lil banet kollha mistednin illi se jipparteċipaw f'din il-festa tal-Bambina 2026. Inkomplu bil-programm tagħna ġejja l-banda għallum il-ħadd is-sitt jum tax-xahar ta' Settembru l-aħħar jum ta' tridu mill-pinna ta' Sur Mast Michael Farrugia, Marija Bambina.

Bexman u koll il-bandra ħaltana il-banda Victory bl-isem tal-Marċ, Marija Bambina, tas-Surmast, Michael Farrugia. Għalikom il-banda Vitilazzjoni tal-Alp bl-isem tal-Marċ, Karamar, tas-Surmast, Andrew Colero.

Max ma u koll il-banda vilazzjoni tal-arbitra ta' u koll daka il-marċ illi ġib resem Karamar ta' Surmast Andrew Colero. Għalikom issa il-banda La Vittoria ta' Naxxar li sertina il-marċ illi ġib resem Marċja Vittoria ta' Surmast Maestro John Ivan Borċe.

X-Men u koll daka l-innu Marċja Vittoria ta' sumat John Ivan Borg l-inda għalina mill banda La Vittoria tanna xar il-banda Victory tal-ina il-Marċ il-Victory ta' sumat Angelo Policino.

Jekk ma nawkol daka il-Marċ li ġil prethem il-Victory ta' Sir Mast Angelo Pulicino, nisimgħu lill-laqda mużikali Santa Maria ta' Ħalaxaq li se jrid il-Marċ li ġil prethem ħbieb għal dejjem ta' Sir Mast Victor Galia.

jeswana wkoll il-banda Santa Maria taħalaxa li taw koll daka il-Marġ illi iġib l-isem ħbib għaldejjem ta' Sumas Victor Galia. Nisimgħu lill-banda Lourdes ta' San Juan li sertina il-Marġ illi ġib l-isem Isfaru Blu ta' Sumas Franz Zammit.

Permezz ma wkoll il-banda Madonna tal-Ordes ta' San Juan ħatna wkoll daka il-marċ illi ġir prisem Isfar u Blu ta' Sur Mast Franz Zammit. Illum il-ħadd is-sitt jum ta' xahar ta' Settembru, l-aħħar jum ta' tridu għad-nur Omna Marija Bambina. Fakalkom ukoll illi llejla ikollna id-dimostrazzjoni bl-istatwa ta' Marija Bambina fid-disa marċ mill-banda Victory li jibda minn Triq Mannar. Wara mbagħad ikun hemm lob tan-nar tal-art fi Pjazza tan-Nazzarenu. U wara il-banda Victory tax-xara fl-imkien mal-banda Santa Marija taż-Żebbuġ jakkumpanjaw l-istatwa ta' Marija Bambina nkurunata f'dimostrazzjoni mill-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu sa' Pjazza il-Vittorja. U wara wkoll isir it-tluħ tal-istatwa ta' Marija Bambina fuq il-Monument tal-Assedju li din is-sena wkoll sal wkoll mal-attenzjoni u ġi il-ħamat propju mill-ġdid. Wara mbagħad nassistu għal spettaklu pirotekniku mużikali imtella mill-laqda żgħażagħ briljużi xarin bl-isem The Sound of Victory maħdum minn Sky Art. U dak kien propju wkoll il-programm tal-lejla il-ħadd 6 ta' Settembru. Festa Marija Bambina 2026, Festa Nazzjonali. Aktar marċiet f'dal program tal-lum. Sky High, tas-Sur Mast Luis Bongailas għalikom il-banda Victory.

b'daka il-marġ Sky High tas-surmas Louis Bongailas naslu kol fit-mim ta' programmi ħor ġej għal-banda għallum il-6 ta' settembru l-axar jum ta' tridu u dan ukoll kienu kol propri sonejdu hekk mhux tal-aħħar programm ta' tibqa' għandna tnejn oħra kbar. Imma dan kien propju wkoll l-aħħar programm ta' marċi minn diversi banet Maltin Wawċin. Għaliex issa jekk alla jrid għada lejlet il-festa ikollna programm ta' marċi popolari. Imbagħad jekk alla jrid it-tlieta 8 ta' settembru jum il-Vittorja, jum il-festa, ikolna il-programm tal-innijiet tislima lill-omna Marija Bambina, li minn sena għall-oħra dan il-programm dejjem jinżel għasel ma'kom is-semmija wara il-marċ tradizzjonali ta' nofsinhar. Jiena ma baqgħu xejn xi ngħidilkom ħlief nirringrazzjakom li għal din is-sija għadtu segwu dan il-programm. Min qalbi nawguralkom issa il-festa t-tajba. Ejjew nieħdu sehem attiv fiċ-ċelebrazzjonijiet kollha li qegħdin isiru kemm fil-Knisja l-ewwel imbagħad fil-festi esterni. Min qalbi nawguralkom il-festa t-tajba. Viva Marija Bambina!